Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Današnja papeževa kateheza o evharistični skrivnosti. Evharistija je sakrament kraljestva, ki prihaja. Sveti oče pisateljim, potrebujemo vas. Pisanje je dejanje resnice. Papež posvečenim v Paviji, naučiti se moramo biti krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno. V Ljubljani predstavitev monografije Mohorjeve družbe o škofu Matevžu Ravnikarju.
2: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 24. junija govoril o evharistični skrivnosti in tako nadaljeval kateheze o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Evharistija je za kristjane oblika duhovne žrtve, saj je pot združitve z Bogom in medsebojne združitve. Ko prejmemo Jezusa v njegovi besedi in evharistiji, postanemo to, kar prejmemo. Postanemo telo, katerega glava je vstali Kristus, ki nam pripravlja mesto v nebesih. Je dejal papež in izpostavil, da je evharistija zakrament kraljestva, ki prihaja. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 12. poglavja pisma Korinčanom.
4: For just as the body is one and has many members,
2: kakor je namreč telo eno in ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, eno telo, tako tudi Kristus. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje.
4: And individually members of it.
2: Kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Evharistična skrivnost.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
5: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano.
2: Nadaljujemo kateheze o dokumentih drugega Vatikanskega koncila, posebej o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium.
5: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
2: ko želi sveti Avguštin novokrščenim razložiti skrivnost Kristusovega telesa, se vrne k odlomku iz svetega Pavla, ki smo ga pravkar slišali. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje. In doda, to je vaša skrivnost, ki jo prejmete. Na to, kar ste, odgovorite, amen. In vaš odgovor je kakor vaš podpis. Rečeno vam je Kristusovo telo. In vi odgovorite, amen. Zato bodite udje Kristusovega telesa, da bo vaš amen resničen. Bodite to, kar vidite, in prejmite to, kar ste. Takoj po opisu Jezusove zadnje večerje, konstitucija o bogoslužju prav s temi avguštinskimi poudarki spregovori o evharistiji. Udeležiti se gospodove gostije za kristjane namreč pomeni oblikovati se z Božjo besedo, okrepčati se ob mizi gospodovega telesa in se Bogu zahvaljevati.
5: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
2: Ko ga prejmemo v njegovi besedi in evharistiji, postanemo to, kar prejmemo. Postanemo telo, katerega glava je vstali Kristus, ki sedi na desnici očetovi, ki nam pripravlja mesto v nebesih. Evharistija je torej zakrament kraljestva, ki prihaja, je kruh na poti, ki nas vodi v nebeško domovino, vse do blaženega dne, ko bo Bog vse v vsem. Bogoslužni zbor daruje žrtev ne le po duhovnikovih rokah, ampak združen z njim. Z tega vidika je za kristjane evharistija oblika duhovne žrtve. Saj je pot združitve z Bogom in medsebojne združitve. Z udeležbo se učijo darovati sami sebe in po Kristusu biti vsak dan bolj použiti v enost z Bogom in med seboj. Tako nas Evharistija s tem, ko nas vključuje v Kristusa, uči sprejemati življenjski slog samega gospoda Jezusa, ki je zaznamovan zastonjskim darovanjem sebe. Ta dar nam pomaga vstopiti v dinamiko enosti, ki nam daje močno protiutež za ločitve, ki spodkopavajo naš svet, naše skupnosti, naše družine, naše srce.
5: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati.
2: Predragi, ko se udeležujemo Evharistije, smo povabljeni, da poslušamo Božjo besedo in se hranimo pri Gospodovi mizi, kjer se On daruje očetu. Ta dva dela maše, besedno bogoslužje in evharistično bogoslužje, sta tako tesno povezana, da tvorita eno samo bogoslužno dejanje. V zvezi z besedo je treba izpostaviti, da ne gre zgolj za pridobivanje intelektualnega znanja o Svetem pismu, ampak za to, da prejmemo živo in dejavno besedo, ki jo Bog namenja vsem skupaj in obenem vsakemu posebej. Besedo, ki nas skupaj z evharističnim kruhom hrani in neguje, ter nas vodi od grešnega propada k novemu življenju v Kristusu. Evharistija nas odpira za razumno svetega pisma, tako kot sveto pismo osvetljuje in razlaga evharistično skrivnost. Drugi vatikanski ekumenski koncil je pozval, naj se bolj na široko odprejo zakladi svetega pisma, da bo tako vernikom miza Božje besede pripravljena v večjem izobilju. Liturgična reforma je to zahtevo spremenila v zaklad, kar je lekcionar, knjiga, ki zbira vsa svetopisemska berila za liturgična obhajanja. Ta širina je bila zajeta iz najčistejšega vira živega izročila, ki združuje zvestobo izročilu z odprtostjo za upravičen napredek. Začetek drugega poglavja konstitucije v bogoslužju je prepleten s klicevanjem na veliko reko izročila, ki gre od cerkvenih očetov do nas. Navajam:
5: Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito,
2: Naš odrešenik je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev svojega telesa in svoje krvi, da bi s tem daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, do njegovega ponovnega prihoda, in da bi tako svoji ljubljeni nevesti cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Zakrament ljubezni, znamenje enosti, vez dejavne ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša se napolnjuje z milostjo in nam je dano poroštvo prihodnje slave.
5: Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede.
2: Dragi bratje in sestre, z vero črpajmo iz tega vira božanskega življenja in se pustimo preoblikovati skrivnosti, ki jo obhajamo.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal z okoli 50 pisatelji z različnih koncev sveta, ki so se zbrali v Rimu ob stoletnici delovanja Vatikanske založbe. Uvodoma je dejal, da je tudi obhajanje te obletnice priložnost za premišljevanje o pomenu knjig in pisanja. Po njegovih besedah gre za obliko človeškega izražanja, v katerem pisatelji z raznolikostjo slogov in jezikov delujejo kot učitelji in vzorniki.
1: Writing, as you know, is an act of truth, of revelation.
0: Pisanje je, kot veste, dejanje resnice, razodetja, saj razodeva, kdo smo, v kaj verjamemo in upamo, za kakšen svet si prizadevamo in o kakšni prihodnosti sanjamo. Pri tem iskanju resnice zaznavamo, da je resnica subtilna in se nam razodeva v našem notranjem dialogu in v našem odprtem dialogu z bližnjimi. Poleg tega resnica ni ozemlje, ki ga je treba braniti, ampak dobrina, ki jo je treba podeliti. Nikoli nismo gospodari resnice. Če že, je resnica tista, ki nas osvoji. Zato upam, da boste navdihovali druge, da jih bo pritegnila resnica, ker priteguje vas same.
1: Furthermore, writing is an act of humanity.
0: Poleg tega je pisanje človeško dejanje. Kot je dejal antični avtor Terenci, človek sem, torej mi ni tuje nič človeškega. Literatura nadalje zajema celoten spekter človeške izkušnje in sicer do te mere, da je papež Frančišek poudaril njeno formativno vrednost. Ko beremo literarno besedilo, smo postavljeni v položaj, da gledamo skozi oči drugih, ko pridobimo širino pogleda, ki razširja našo človeškost. Tako se v nas prebudi empatična moč domišljije, ki je temeljno sredstvo za sposobnost poistovetenja s stališčem, stanjem in občutki drugih, brez česar ni solidarnosti, podelitve, sočutja in usmiljenja. Ko pišete zgodbe in razvijate svoje like, se z njimi poistovetite. Razumete njihova stališča, njihova čustva, občutja in drže. To je veliko vadbišče človeškosti, ki ga omogočate doživeti bralcem, saj bralci v nekem smislu poleg svojega življenja živijo še mnoga druga življenja. To nam pomaga odkrivati različne perspektive, da ne bi lastnih pogledov obravnavali kot absolutnih, ter bi podobno kot v mozaiku sestavljali obris tiste resnice, ki nas vedno presega. V nadaljevanju je sveti oče dejal, da pisanje zadeva tudi Boga.
1: It may seem a bold claim to make, but several theologians have reflected on and written about the
0: Morda se trditev zdi drzna, vendar je več teologov razmišljalo in pisalo o harmoniji med umetnostjo pisanja in razodetjem svetopisemskega Boga. Prav struktura razodetja nam daje avtoriteto, da to storimo. Kot je zapisal kardinal Radcliffe, za kristjane nič človeškega ni tuje Kristusu. Vsak poskus soočanja s temeljnimi vprašanji našega življenja, kako ljubiti, kako biti pravičen, kako biti svoboden, kako se soočiti s trpljenjem in smrtjo, nam pomaga razumeti Kristusa, tistega, ki je najbolj človeški od vseh. Ko se potopimo v same globine naše človeškosti, nismo daleč od Boga. Prav tam, sredi zelo človeških zgodb, se Bog razodeva. Svetopisemski Bog se kaže v osvoboditvi iz suženstva, v rojstvu sina, ko se je vse upanje zdelo izgubljeno, ter v usmiljeni in zvesti ljubezni. Govori po dogodkih in srečanjih, obrazih in zgodbah. Bog deluje v našem življenju prek tega, kar počnemo in kar smo, ter po številnih ljudeh, ki jih srečujemo. Zato vam, pisateljem in pisateljicam, ponavljam, kar je sveti Pavel VI. Rekel vsem umetnikom.
1: We need you.
0: Potrebujemo vas.
1: We need your imagination.
0: Potrebujemo vašo domišljijo, vašo pripovedno ustvarjalnost, vašo živahnost misli. To potrebujemo za ustvarjanje prostorov svobode in pristnosti, v katerih lahko Božja milost uresniči obljubo tolažbe in miru. Zahvaljujem se vam za vsakokrat, ko ste posejali semena sprave, srečanja in prijateljstva. Zato vas spodbujam pri vašem delu in z veseljem na vas in vaše drage kličem Gospoda v blagoslov.
1: May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and be with you always. Amen.
3: Prisluhnemo nadaljevanju homilije svetega očeta Leona 14. pri bogoslužju Božje besede v Paviji v baziliki svetega Petra Čel Doro, lombardskim škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in stalnim diakonom.
6: Carissimi, come pietre vive, siamo chiamati a essere chiesa ben radicata nel territorio.
3: Predragi, kot živi kamni smo poklicani biti cerkev, ki je dobro zakoreninjena na področju. Cerkev, ki hodi sredi naporov in upanj ljudi, ki je izkušena v umetnosti poslušanja in spremljanja, ko skrbi za odnose z družinami, s tistimi, ki se pripravljajo na prejem zakramentov, in tudi s tistimi, ki se pokažejo občasno, ali so daleč od življenja vere. Vem, da vas že raznema to pastoralno navdušenje in vas vabim, da ga negujete, ne da bi postali malodušni in skušate priti do vsakega z veseljem evangelija, ko cenite najboljše stvari iz vaše zgodovine. Pomislimo na oratorije in preizkušate nove možnosti srečanja. Posebno skrb zasluži prizadevanje za organsko rast mrež majhnih skupnosti, ki se po domovi srečujejo ob evangeliju, odprte za služenje župninski ali pastoralni skupnosti. Poslušanje besede poraja duhovno živahnost, spodbuja pričevanje v življenjskih okoljih, tudi preko giban in združen, in nas spodbuja, da postanemo bližnji ubogim. In zlasti tukaj v Paviji poudarjam pomembnost univerzitetne pastorale ter dialoga s kulturo. Študi in znanstvena obdelava spodbujajo vernike, da razmišljajo o ponudbi vere, ki bo sposobna razsvetliti iskanje resnice, pravičnosti in lepote, ki ganejo človeško dušo. Vem, da ste začeli delati pomembne korake, za sprejetje sinodalnega načina skupnostnega življenja, ko povezujete tradicionalno podžupni in nove pobude evangelizacije. Zato vas vabim, da nadaljujete po tej poti. Se vse bolj učite hoditi skupaj, v skupnem razločevanju in izdelavi skupnih načrtov, ko gojite bratstvo ter pospešujete soodgovornost. Dragi brati in sestre, Presveta Marija Mati Cerkve, naj vam pridobi gorečo željo, da bi živeli in pričevali za evangelij o bratski ljubezni, ki nas povezuje v eno ljudstvo na poti k Bogu. Ko častimo relikvije svetega očeta Avguština, prosim, naj on skupaj z vašim zavetnikom svetim Siriusom vedno prosi za to cerkev in za mesto Pavija.
7: Per la città di Pavia. Grazie.
3: V torek 23. junija je bila v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe v Ljubljani v okviru mohorskih pogovorov v knjigarni premierno predstavljena monografija, ki presega stereotipe o škofu Matevžu Ravnikarju. Gostje omizja so bili dr. Matjaž Ambrožič, dr. Irena Orev, Tomaž Simčič, dr. Luka Vidmar. Z njimi se je pogovarjal urednik monografije dr. Dejan Pacek. Pozdravili in nagovorili so jih tudi ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe dr. Tanja Ozvatič, nadškof Stanislav Zore, dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani dr. Tadej Stegu in predstavnik Goriške Mohorjeve dr. Renato Podbersič. Monografija je še posebej posvečena dr. Ilariji Montanar in dr. Martini Orožen, ki sta preminuli v zadnjih dveh letih. Prisluhnemo odlomku pozdrava nadškofa Stanislava Zoreta.
8: Ko sem listal, nisem še prebral, sem jo pa prelistal to monografijo, sta me nekako prevzemali dve misli, morda pomembni v tem našem času globalizacije, ko bolj ali manj vse želi biti uniformirano, vse po predpisih, vse poenoteno. Sem v tem možu, Matevžu Ravnikarju, doma izvač, za katere jaz verjamem, da mrsikdo ne bi vedel zanje, kljub temu, da imamo tam nekakšno geodetsko središče, prostor, kjer visi zastava vače, so verjamem, da večini naših ljudi odmaknene, pa vendar je tem v vačah zrastel nekdo, ki je močno stopil v slovenski prostor v svojem času in širše, ne samo slovenski prostor, tudi širše. In zakaj je mogel vstopiti v ta prostor? Zato, ker je nekdo odkril njegovo nadarjenost in storil, kar je bilo v njegovi moči zato, da je ta nadarjenost mogla dobiti vse tisto, kar je potrebno, zato da postane ustvarjalna in da lahko oblikuje različna področja življenja, posebej se je odlikoval v šolstvu, kjer je bil dejaven. Nekdo, ki odkrije dar. Danes dostikrat doživljamo, kako se spreminjajo kriteriji za to, da bi bili vsi enako ocenjeni. In se bojim, da na ta način lahko gredo izrazito nadarjeni ljudje mimo, ki bi sicer lahko močno, močno zaznamovali danes ne samo Ljubljano, Trst, Koper, ampak še širše glede na to, kakšne so danes možnosti komunikacije. Se pravi, odkrivanje talentov in storiti vse, da se ti talenti razvijajo. Mislim, da nas Ravnikarjevo življenje uči tega. Druga stvar pa, ki se mi zdi tudi zanimiva in pomenljiva, pa je pravzaprav nekako simbolna glede na to, da smo.
3: Hodimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petra Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče plavalcem, tekmovalna doba mine. Vrednote športa pa ostanejo. Papež jezuitskim univerzam, okrepiti družbeni nauk. Papež udeležencem mednarodne konference Caritas Internationalis. Zdravstvena oskrba mora prinašati Božje sočutje in dobro. Prisluhnili bomo odlomku pridige škof Andreja Sajeta med svetomašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti v Ljubljanski stolnici.
0: Sveti oče je v četrtek 25. junija pozdravil vodstvo Italijanske plavalne zveze in člane delegacij, ki sodelujejo na 62. mednarodnem plavalnem mitingu Pokal Svete Koli, ki bo med 26. in 28. junijem potekal v Rimu. Uvodoma je papež dejal, da je šport, kadar ga dobro živimo, zdravilo za telo in duha.
4: Integra le diverse componenti della persona e le indirizza a valori molto importanti.
0: Združuje različne komponente človeka in jih usmerja k zelo pomembnim vrednotam, kot so zavzetost, solidarnost, poštenost. Pri športni dejavnosti, zlasti na tekmovalni ravni, človek uri moč volje, vendar le v tolikšni meri, kolikor je motiviran. In prav tukaj se kaže kakovost športnika, v kakovosti njegovih motivacij.
4: Lo sport je anche un'opportunità di crescita spirituale.
0: Šport je tudi priložnost za duhovno rast. In plavanje je v tem smislu nekaj posebnega. Izvaja se ga namreč potopljeni v element, to je vodo, ki obdaja človeka. To simbolično spominja na vidik, ki nas stvori že od materinega telesa. Živeti pomeni naučiti se gibati v harmoniji z drugimi in z okoljem, ki nas obdaja. Za nas, kristjane, pa je voda simbol krsta in novega življenja v Kristusu. Ob koncu nagovora je sveti oče poudaril, da je vesel srečanja z udeleženci iz različnih držav, ki so se zbrali skupaj zaradi iste gorečnosti in istih vrednot, ne glede na razlike v jeziku, narodnosti in kulturi.
4: Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive internazionali offre un segno di speranza.
0: To dejstvo, ki je značilno za mednarodne športne prireditve, je znamenje upanja, znamenje sveta, ki si ga želimo. Predstavlja prispevek k mirnemu srečanju med ljudstvi ter k bratstvu. Zato vas spodbujam, da še naprej udejanjate in širite vrednote športa. Kajti tekmovalna doba mine, vrednote športa pa ostanejo. Izročam vas pri prošnji svetega Petra Jurija Frasatija, mladega športnika, ki je imel zelo rad gore, in iz srca blagoslavljam vse vas in vaše drage.
4: Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 25. junija srečali predsedniki jezuitskih kolidžev in univerz v Severni Ameriki. Kot je dejal, so njihove ustanove poklicane, da ne le učijo o krivicah, ampak tudi spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Sveti oče je izrazil upanje, da bo njihov obisk Rima in Vatikana okrepil vezi tako s Petrovim naslednikom kot tudi z vodstvom družbe Jezusove, ki se že stoletje ukvarja s področjem izobraževanja. Ko se oziramo v preteklost, s hvaležnostjo za vse, kar so jezuitske izobraževalne ustanove dosegle v zgodovini, pa se prav tako zavedamo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo, je dejal papež.
4: Indeed, our time has called an age of epochal change. Societies are becoming even more secularized.
2: Naš čas je postal doba epohalnih sprememb. Družbe postajajo še bolj sekularizirane, mnogi pa si prizadevajo, da bi vsako omembo Boga izrinili iz javne sfere in onkraj ljudske kulture. Politični sistemi se pogosto ne odzivajo na krik revnih, migrantov in marginaliziranih. Mladi pogosto ostanejo brez upanja v svetu, za katerega se zdi, da ne obljublja boljše prihodnosti. Naravno okolje pa še naprej uničujejo tisti, ki bi radi vire planeta uporabljali za lastne interese namesto za skupno dobro. Naš svet se vse bolj zaveda tudi vse večjega vpliva umetne inteligence in njenih širših posledic na človeštvo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o štirih univerzalnih apostolskih preferencah družbe Jezusove, ki jih je leta 2019 potrdil papež Frančišek. Gre za smernice, ki bi lahko pomagale obravnavati te izzive na ravni visokega šolstva. Prva smernica kaže pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem in dopolnjuje znanstvena prizadevanja jezuitskih kolidžev in univerz. Tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, tisti, ki študirajo in tisti, ki iščejo resnico, na koncu iščejo Boga. Zato je bistveno, da članom svojih akademskih skupnosti zagotovite načine, kako spoznati tistega, ki je resnica, je dejal papež in omenil svoj nedavni obisk Španije, kjer je opazil, da v našem času mnogi mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju v življenju, ko so se nekoliko oddaljili od Boga.
4: Given this palpable and growing hunger for God among the youth,
2: glede na to očitno in vse večje hrepenenje po Bogu med mladimi, bi vas rad spodbudil, da na svojih kampusih še naprej omogočate udeležbo na duhovnih vajah. Na ta način bodo člani vaših akademskih skupnosti lahko doživeli osebno srečanje z našim Gospodom in se svobodno odločili, da mu bodo služili v svojem vsakdanjem življenju. Prav tako vam lahko načela duhovnih vaj glede razločevanja pomagajo, da boste pri vsakdanjem sprejemanju odločitev odprti za navdihe Svetega Duha. Druga preferenca družbe Jezusove, ki poziva k hoji z ubogimi in izključenimi, je še posebej pomembna v času, ko rekordno število naših bratov in sester živi v revščini. Mnogi so na koncu prisiljeni zapustiti svoje domove iz različnih razlogov, kot so vojna, verska in politična preganjanja, lakota in posledice podnebnih sprememb.
4: Your institutions are called not only to teach your students about the injustices faced by those on the margins.
2: Vaše ustanove, je zatrdil papež, so poklicane, da ne le učijo svoje študente o nepravičnostih, s katerimi se soočajo družbeno izrinjeni ljudje, ampak da so tudi močni posredniki, ki spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Prav tako je pomembno, da se priseljencem, beguncem in osebam z nižjim socialno-ekonomskim statusom ponudijo možnosti za pridobitev višje izobrazbe. Na ta način se bodo lahko bolje vključili v družbo, v kateri živijo, ter s svojimi raznolikimi izkušnjami in perspektivami obogatili širše študentsko telo. Jezuitske visokošolske ustanove pa so prav tako naravni kraj za spremljanje mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki je polna upanja, kar je tretja prednostna naloga. Študenti običajno začnejo svojo akademsko kariero polni idealizma in energije. Pogosto si prizadevajo služiti potrebam drugih. Študij, ki poteka na vaših kampusih, prijateljstva, ki tam naravno cvetijo, in priložnosti v vaših akademskih skupnostih, da se vsi srečajo z mislimi in raziskavami pomembnih znanstvenikov, lahko ustvari občutek upanja in obljubo o tem, kaj bi se lahko spremenilo na bolje. Leon XIV. Je spregovoril še o četrti preferenci, ki v ospredje postavlja sodelovanje pri skrbi za stvarstvo. To je naloga, ki je še posebej pomembna glede na realnost, ki jo vsakodnevno doživljamo zaradi posledic podnebnih sprememb, pa tudi izkoriščanja virov strani peščice na račun skupnega dobrega.
4: In this regard, I encourage you to persevere with your efforts to educate those on your campus.
2: V zvezi s tem vas spodbujam, da vztrajate pri svojih prizadevanjih za izobraževanje ljudi na vaših univerzah o teh trenutnih nevarnostih, pa tudi, da naj bodo vaše skupnosti zgled ekološke trajnostnosti, preprostosti in hvaležnosti za Božje darove. Na ta način bodo vaše ustanove lahko poučevale zgledom in ne zgolj v teoriji, je izpostavil Sveti Oče. Ob koncu se je dotaknil še vprašanja umetne inteligence. Naš čas, je dejal, je čas, na katerega vse bolj vpliva umetna inteligenca, s katero druge nove tehnologije odpirajo obzorje, ki sega v smeri, ki si jih je mogoče predstavljati, a še niso povsem predvidljive.
4: It is important to begin now to address the consequences, both positive and negative,
2: Pomembno je, da se že zdaj lotimo obravnavanja posledic, tako pozitivnih kot negativnih, ki izhajajo iz tega napredka. Koledži in univerze imajo pri tem posebno vlogo, zlasti tako, da dajo novo moč načelom družbenega nauka cerkve in sicer na način, ki bo relevanten in učinkovit pri soočanju z digitalno revolucijo. Sveti oče je zbranim pri audienci izrazil hvaležnost za vse, kar počnejo v svojih pomembnih izobraževalnih prizadevanjih. S pomočjo molitev svetega Ignacija Lojolskega nadaljujte jezuitsko tradicijo vzgoje in izobraževanja tistih, ki so vam zaupani, da bodo postali možje in žene za druge, je še dejal in vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem konference z naslovom Celostni pristop k zdravju v Konfederaciji Caritas, ki je med 23. in 25. junijem potekala v Castel Gandolfu na pobudo Caritas Internationalis. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, sveti oče zbranim na srečanju o zdravju zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako moli, da bi premišljevanja preteklih dni prispevala k novemu zagonu za sodelovanje in solidarnost pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvene oskrbe bolnikov, ki bi temeljila na evangeljskih vrednotah. Sveto pismo namreč Jezusa pogosto prikazuje kot Božjega zdravnika, ki bolnikom prinaša salus tako, da ozdravlja širok spekter duševnih, telesnih in duhovnih bolezni, ki so jim povzročale bolečino, ponižanje in osamitev. Ob tem je državni tajnik spomnil na novo okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je papež zapisal, da ontološko dostojanstvo pripada vsakemu človeku zgolj zaradi dejstva, da obstaja, da ga je Bog hotel, ustvaril in ljubil, ter zato presega posamezne okoliščine osebe. S tem, ko jim Jezus povrne zdravje, razkriva to notranje dostojanstvo in torej kaže naše večno zveličanje v Bogu. Sveti oče vas spodbuja, da še naprej prispevate k poslanstvu cerkve, ko oznanja Božje kraljestvo svojo navzočnostjo med bolniki in kaže, da zveličanje ni abstraktna ideja, ampak se začne s konkretnim dejanjem zdravljenja ran tistih, ki trpijo. Na ta način zaupa, da bo vaše delo vedno usmerjeno v prinašanje Božjega sočutja in dobrote tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, zapiše kardinal Parolin in sklene sporočilo z naslednjimi besedami. Papež Leon XIV. Vsem vam in vašim sodelavcem z veseljem podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje modrosti, moči in veselja v Gospodu.
3: V torek 23. junija so v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani slovenski škofi in apostolski nunci ob predsedniku slovenske škofovske konference monsignorju dr. Andreju Sajetu darovali sveto mašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti. Svete maše so se med drugim udeležili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in njen soprog dr. Aleš Musar, predsednik vlade Janez Janša, številni ministri vlade Republike Slovenije ter predstavniki diplomatskega zbora, družbenega, verskega, političnega in kulturnega življenja. Pri bogoslužju so sodelovali člani vojaškega vikarijata pri slovenski vojski, policijskega vikarijata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra slovenske vojske. Novomeški škof Andrej Saje, predsednik slovenske škofovske konference, je poudaril, da domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico, ter zvesto služijo skupnemu dobremu. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta.
1: Po prazniku domovine se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glas vesti. Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge. Hvaležni smo škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki so skozi stoletja ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi. Hvaležni smo politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, učiteljem in znanstvenikom, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda. Hvaležni smo očetom in materam in številnim neznanim možem in ženam, ki so v težkih časih ostali zvesti resnici, pravičnosti in svoji vesti. Dragi sobratje, škofje in duhovniki, diakoni, dragi redovniki in redovnice, hvala vam za zvesto oznanjevanje Evangelija, obhajanje zakramentov, molitev in služenje ljudem. Svojim življenjem pričujete, da Bog ostaje navzoč med svojim ljudstvom in da Evangelij tudi danes prinaša upanje. Dragi starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji, kateheti, zdravstveni in socialni delavci. Hvala vam za vaše pogosto, neopazno in nenadomestljivo delo. Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive, ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni. Spoštovani predstavniki političnega in javnega življenja, gospodarstveniki, kulturni ustvarjalci, medijski delavci, dragi Slovenci, v zamejstvu in doma. Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice. Dragi mladi, vi ste znamenje upanja za naš narod. Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu. Dragi starejši, vi ste varohi spomina in modrosti. Hvala vam za zgled ustrajnosti, zvestobe in zaupanja, s katerim bogatite naše družine, cerkev in domovino. Spoštovani, vedno bolj se zavedamo, da mir ni samoumeven. Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom. Pred 30 leti je Slovenijo obiskal sveti Janez Pavel II., eden največjih glasov vesti našega časa. Spomnil nas je, da svoboda ni le politična pridobitev, ampak tudi moralna in duhovna naloga. Njegove besede, odprite vrata Kristusu, ostajajo aktualne tudi danes. Kristus namreč ne jemlje ničesar, ampak človeku podarja polno življenja, smisel in upanje. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije. Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
3: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petrov Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče plavalcem, tekmovalna doba mine. Vrednote športa pa ostanejo. Papež jezuitskim univerzam, okrepiti družbeni nauk. Papež udeleženca mednarodne konference Caritas Internationalis. Zdravstvena oskrba mora prinašati Božje sočutje in dobro. Prisluhnili bomo odlomku pridige škof Andreja Sajeta med svetomašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti v Ljubljanski stolnici.
0: Sveti oče je v četrtek 25. junija pozdravil vodstvo Italijanske plavalne zveze in člane delegacij, ki sodelujejo na 62. mednarodnem plavalnem mitingu Pokal Svete Koli, ki bo med 26. in 28. junijem potekal v Rimu. Uvodoma je papež dejal, da je šport, kadar ga dobro živimo, zdravilo za telo in duha.
4: Integra le diverse componenti della persona e le indirizza a valori molto importanti.
0: Združuje različne komponente človeka in jih usmerja k zelo pomembnim vrednotam, kot so zavzetost, solidarnost, poštenost. Pri športni dejavnosti, zlasti na tekmovalni ravni, človek uri moč volje, vendar le v tolikšni meri, kolikor je motiviran. In prav tukaj se kaže kakovost športnika, v kakovosti njegovih motivacij.
4: Lo sport je anche un'opportunità di crescita spirituale.
0: Šport je tudi priložnost za duhovno rast. In plavanje je v tem smislu nekaj posebnega. Izvaja se ga namreč potopljeni v element, to je vodo, ki obdaja človeka. To simbolično spominja na vidik, ki nas stvori že od materinega telesa. Živeti pomeni naučiti se gibati v harmoniji z drugimi in z okoljem, ki nas obdaja. Za nas, kristjane, pa je voda simbol krsta in novega življenja v Kristusu. Ob koncu nagovora je sveti oče poudaril, da je vesel srečanja z udeleženci iz različnih držav, ki so se zbrali skupaj zaradi iste gorečnosti in istih vrednot, ne glede na razlike v jeziku, narodnosti in kulturi.
4: Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive internazionali offre un segno di speranza.
0: To dejstvo, ki je značilno za mednarodne športne prireditve, je znamenje upanja, znamenje sveta, ki si ga želimo. Predstavlja prispevek k mirnemu srečanju med ljudstvi ter k bratstvu. Zato vas spodbujam, da še naprej udejanjate in širite vrednote športa. Kajti tekmovalna doba mine, vrednote športa pa ostanejo. Izročam vas pri prošnji svetega Petra Jurija Frasatija, mladega športnika, ki je imel zelo rad gore, in iz srca blagoslavljam vse vas in vaše drage.
4: Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 25. junija srečali predsedniki jezuitskih kolidžev in univerz v Severni Ameriki. Kot je dejal, so njihove ustanove poklicane, da ne le učijo o krivicah, ampak tudi spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Sveti oče je izrazil upanje, da bo njihov obisk Rima in Vatikana okrepil vezi tako s Petrovim naslednikom kot tudi z vodstvom družbe Jezusove, ki se že stoletje ukvarja s področjem izobraževanja. Ko se oziramo v preteklost, s hvaležnostjo za vse, kar so jezuitske izobraževalne ustanove dosegle v zgodovini, pa se prav tako zavedamo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo, je dejal papež.
4: Indeed, our time has called an age of epochal change. Societies are becoming even more secularized.
2: Naš čas je postal doba epohalnih sprememb. Družbe postajajo še bolj sekularizirane, mnogi pa si prizadevajo, da bi vsako omembo Boga izrinili iz javne sfere in onkraj ljudske kulture. Politični sistemi se pogosto ne odzivajo na krik revnih, migrantov in marginaliziranih. Mladi pogosto ostanejo brez upanja v svetu, za katerega se zdi, da ne obljublja boljše prihodnosti. Naravno okolje pa še naprej uničujejo tisti, ki bi radi vire planeta uporabljali za lastne interese namesto za skupno dobro. Naš svet se vse bolj zaveda tudi vse večjega vpliva umetne inteligence in njenih širših posledic na človeštvo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o štirih univerzalnih apostolskih preferencah družbe Jezusove, ki jih je leta 2019 potrdil papež Frančišek. Gre za smernice, ki bi lahko pomagale obravnavati te izzive na ravni visokega šolstva. Prva smernica kaže pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem in dopolnjuje znanstvena prizadevanja jezuitskih kolidžev in univerz. Tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, tisti, ki študirajo in tisti, ki iščejo resnico, na koncu iščejo Boga. Zato je bistveno, da članom svojih akademskih skupnosti zagotovite načine, kako spoznati tistega, ki je resnica, je dejal papež in omenil svoj nedavni obisk Španije, kjer je opazil, da v našem času mnogi mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju v življenju, ko so se nekoliko oddaljili od Boga.
4: Given this palpable and growing hunger for God among the youth,
2: glede na to očitno in vse večje hrepenenje po Bogu med mladimi, bi vas rad spodbudil, da na svojih kampusih še naprej omogočate udeležbo na duhovnih vajah. Na ta način bodo člani vaših akademskih skupnosti lahko doživeli osebno srečanje z našim Gospodom in se svobodno odločili, da mu bodo služili v svojem vsakdanjem življenju. Prav tako vam lahko načela duhovnih vaj glede razločevanja pomagajo, da boste pri vsakdanjem sprejemanju odločitev odprti za navdihe Svetega Duha. Druga preferenca družbe Jezusove, ki poziva k hoji z ubogimi in izključenimi, je še posebej pomembna v času, ko rekordno število naših bratov in sester živi v revščini. Mnogi so na koncu prisiljeni zapustiti svoje domove iz različnih razlogov, kot so vojna, verska in politična preganjanja, lakota in posledice podnebnih sprememb.
4: Your institutions are called not only to teach your students about the injustices faced by those on the
2: Vaše ustanove, je zatrdil papež, so poklicane, da ne le učijo svoje študente o nepravičnostih, s katerimi se soočajo družbeno izrinjeni ljudje, ampak da so tudi močni posredniki, ki spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Prav tako je pomembno, da se priseljencem, beguncem in osebam z nižjim socialno-ekonomskim statusom ponudijo možnosti za pridobitev višje izobrazbe. Na ta način se bodo lahko bolje vključili v družbo, v kateri živijo, ter s svojimi raznolikimi izkušnjami in perspektivami obogatili širše študentsko telo. Jezuitske visokošolske ustanove pa so prav tako naravni kraj za spremljanje mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki je polna upanja, kar je tretja prednostna naloga. Študenti običajno začnejo svojo akademsko kariero polni idealizma in energije. Pogosto si prizadevajo služiti potrebam drugih. Študij, ki poteka na vaših kampusih, prijateljstva, ki tam naravno cvetijo, in priložnosti v vaših akademskih skupnostih, da se vsi srečajo z mislimi in raziskavami pomembnih znanstvenikov, lahko ustvari občutek upanja in obljubo o tem, kaj bi se lahko spremenilo na bolje. Leon XIV. Je spregovoril še o četrti preferenci, ki v ospredje postavlja sodelovanje pri skrbi za stvarstvo. To je naloga, ki je še posebej pomembna glede na realnost, ki jo vsakodnevno doživljamo zaradi posledic podnebnih sprememb, pa tudi izkoriščanja vira v strani peščice na račun skupnega dobrega.
4: In this regard, I encourage you to persevere with your efforts to educate those on your campus.
2: V zvezi s tem vas spodbujam, da vztrajate pri svojih prizadevanjih za izobraževanje ljudi na vaših univerzah o teh trenutnih nevarnostih, pa tudi, da naj bodo vaše skupnosti zgled ekološke trajnostnosti, preprostosti in hvaležnosti za Božje darove. Na ta način bodo vaše ustanove lahko poučevale zgledom in ne zgolj v teoriji, je izpostavil Sveti Oče. Ob koncu se je dotaknil še vprašanja umetne inteligence. Naš čas, je dejal, je čas, na katerega vse bolj vpliva umetna inteligenca, s katero druge nove tehnologije odpirajo obzorje, ki sega v smeri, ki si jih je mogoče predstavljati, a še niso povsem predvidljive.
4: It is important to begin now to address the consequences both positive and negative
2: Pomembno je, da se že zdaj lotimo obravnavanja posledic, tako pozitivnih kot negativnih, ki izhajajo iz tega napredka. Koledži in univerze imajo pri tem posebno vlogo, zlasti tako, da dajo novo moč načelom družbenega nauka cerkve in sicer na način, ki bo relevantč načelom družbenega nauka cerkve in sicer na način, ki bo relevanten in učinkovit pri soočanju z digitalno revolucijo. Sveti oče je zbranim pri audienci izrazil hvaležnost za vse, kar počnejo v svojih pomembnih izobraževalnih prizadevanjih. S pomočjo molitev svetega Ignacija Lojolskega nadaljujte jezuitsko tradicijo vzgoja in izobraževanja tistih, ki so vam zaupani, da bodo postali možje in žene za druge, je še dejal in vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem konference z naslovom

0: celostni pristop k zdravju v Konfederaciji Caritas, ki je med 23. in 25. junijem potekala v Castel Gandolfu na pobudo Caritas Internationalis. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, sveti oče zbranim na srečanju o zdravju zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako moli, da bi premišljevanja preteklih dni prispevala k novemu zagonu za sodelovanje in solidarnost pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvene oskrbe bolnikov, ki bi temeljila na evangeljskih vrednotah. Sveto pismo namreč Jezusa pogosto prikazuje kot Božjega zdravnika, ki bolnikom prinaša salus tako, da ozdravlja širok spektr duševnih, telesnih in duhovnih bolezni, ki so jim povzročale bolečino, ponižanje in osamitev. Ob tem je državni tajnik spomnil na novo okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je papež zapisal, da ontološko dostojanstvo pripada vsakemu človeku zgolj zaradi dejstva, da obstaja, da ga je Bog hotel, ustvaril in ljubil, ter zato presega posamezne okoliščine osebe. S tem, ko jim Jezus povrne zdravje, razkriva to notranje dostojanstvo in torej kaže naše večno zveličanje v Bogu. Sveti oče vas spodbuja, da še naprej prispevate k poslanstvu cerkve, ko oznanja Božje kraljestvo svojo navzočnostjo med bolniki in kaže, da zveličanje ni abstraktna ideja, ampak se začne s konkretnim dejanjem zdravljenja ran tistih, ki trpijo. Na ta način zaupa, da bo vaše delo vedno usmerjeno v prinašanje Božjega sočutja in dobrote tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, zapiše kardinal Parolin in sklene sporočilo z naslednjimi besedami. Papež Leon XIV. Vsem vam in vašim sodelavcem z veseljem podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje modrosti, moči in veselja v Gospodu.
1: V torek 23. junija so v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani slovenski škofi in apostolski nunci ob predsedniku slovenske škofovske konference monsignorju dr. Andreju Sajetu darovali sveto mašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti. Svete maše so se med drugim udeležili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in njen soprog dr. Aleš Musar, predsednik vlade Janez Janša, številni ministri vlade Republike Slovenije ter predstavniki diplomatskega zbora, družbenega, verskega, političnega in kulturnega življenja. Pri bogoslužju so sodelovali člani vojaškega vikarjata pri slovenski vojski, policijskega vikarjata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra slovenske vojske. Novomeški škof Andrej Saje, predsednik slovenske škofovske konference, je poudaril, da domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico, ter zvesto služijo skupnemu dobremu. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta.
2: O prazniku domovine se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glas vesti. Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge. Hvaležni smo škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki so skozi stoletja ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi. Hvaležni smo politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, učiteljem in znanstvenikom, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda. Hvaležni smo očetom in materam in številnim neznanim možem in ženam, ki so v težkih časih ostali zvesti resnici, pravičnosti in svoji vesti. Dragi sobratje, škofje in duhovniki, diakoni, dragi redovniki in redovnice, hvala vam za zvesto oznanjevanje Evangelija, obhajanje zakramentov, molitev in služenje ljudem. Svojim življenjem pričujete, da Bog ostaje navzoč med svojim ljudstvom in da Evangelij tudi danes prinaša upanje. Dragi starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji, kateheti, zdravstveni in socialni delavci, hvala vam za vaše pogosto neopazno in nenadomestljivo delo. Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive, ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtuljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni. Spoštovani predstavniki političnega in javnega življenja, gospodarstveniki, kulturni ustvarjalci, medijski delavci, dragi Slovenci, v zamejstvu in doma. Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice. Dragi mladi, vi ste znamenje upanja za naš narod. Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu. Dragi starejši, vi ste varohi spomina in modrosti. Hvala vam za zgled ustrajnosti, zvestobe in zaupanja, s katerim bogatite naše družine, cerkev in domovino. Spoštovani, vedno bolj se zavedamo, da mir ni samoumeven. Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom. Pred 30 leti je Slovenijo obiskal sveti Janez Pavel II., eden največjih glasov vesti našega časa. Spomnil nas je, da svoboda ni le politična pridobitev, ampak tudi moralna in duhovna naloga. Njegove besede, odprite vrata Kristusu, ostajajo aktualne tudi danes. Kristus namreč ne jemlje ničesar, ampak človeku podarja polno življenja, smisel in upanje. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije. Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
1: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petra Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.